0: mwili.
1: Yesho nangana maki.
0: Nangana maki ni mama.
1: Kamba ya kwamba la kugonga ya sisa vulumi la radu la wane kumana ntene phone.
0: Nda singa kakuli mama wako. Kani mambo ya? Akumana. Ya, akujensi awana wanka mwili. Kala weka mama. Ine hinda wakalo. Anga ma yeke ni maga kuma sikula. Kuma sikula ananyama. Oh, onge na njini yena yeke. Ati valela ayeke. Anga tatuka akuma anyimba ajela mamani kumbugeti kia. Za ama yeke. Awu, ahambu ukiya zana masikula wa. Aga ikona. Limuka mimpi. Limuka mimpi. Ya kom uto zia ada zero amana ge aku manasa muela na zwa wa na da shi. Tuko angana njuni yana yeke ada zela yana yeke. Aku mayiba aku mabhuyo ke sikitali aku mwalungwa mani anga mdzi. To le ku hlupa hina ingani vana vha na nyana ba. Akandi seka makalelo. Tokona ane wa kamali aku vha gonjike zwale aku vha gona ami kama nyamuka I tshaba dinga mo. Kemi kiki na awa kwa na kwenye kila amamila yu ni ya ima hewa kwa ina wa hota yu azai kwa wana mese kwa kiguwa so inga kakwa na so ya nina kama loo wakali zile mangoto za kwa ninyali mungi kili yimba ya ambilu kwa ninyaka hiki kumbi ya ni mazilio ati wakwa kasha nyakwari wako kururu kwa njuhu nyanzi wote nyanzi wako mama kwenye kwenye mke diya mako ibiya katili ya kala kakasetu wambi ambilu kwa lako chika jirika kwa manjiki wana Jual dia satu minyak, tu minyak ni yang banyak muka. Aje kita orang makan ni. Dah makan dia. Ya, dia bawa susu mana mampu. Ah, ni salah pen. Ibu gua pun kami. Aku muna wana ukambi, ni lepas hondo. Kuih cara dah heku. Joko ukamba kamu sana dia angkat nikah ni bangun awal. Besai sama mana lepas ibu kulu awal.
1: I'm not going to be able to do it.
0: Ya. Eko akuna nayo kamfumu. Ama police zozo ama azikoti kula ya munhu. Ina wale mukamiri azikoti kula ya munhu. Kodi uwo mula ya mwana ana akha kumangala wena papa wako ni kumukokwana wako. Kwa makali. Amwana kwa mtongo akatoro wazukala kakisa anhu ngapa haba vovo. Aina yilo. Ani mama zibongile nguvu mama.
1: Ishona itlangeli ngopfu swinene. Wing City dinene. Tamsi sona nine. Eleka 2 hora jitlatekala 42 minutos. Kuna mwana mwingi City kali tsunga hoyo ri shile bula na mani kusikela kweni.
2: Etelile.
1: Hello.
2: Etelile mamana.
1: Alisheni bula na mani.
2: E Angelina Vicente Lucosale Patrice.
1: Mamana Angelina ngena makeni.
2: Ah na ngena makeni mamana a swoswe aba vananyana lava hingana vona va ipoyila. Amuna angokala anga itivi nyimba kunyi wa yona hesa ku munwani. A yekla ni papa wa yena nwana wa mutsonga aya randa munhu wa mukulu. Lucosale ndzi mfana randa wa mukulu a zwene yanga anga mika nyimba ta mutiri. Para kwa ya kwa visa baba shita dhara siya ya nchwa akwa angunwa nyiba nga mtivi kwa angunwa nyiba amtwa mwana ocha waka kwa visa papayo wae kanimambu
1: baba mama na jenila itlangelili maritu ya nkwa kango upulawa bye bye
2: kanimambu
1: itamsisa mwingiseti ya mkela likunga 87-00-51-33-00-51-33 3 inhlelo ungayitisa ka kuva icungela hoyo hoyo mingiseti ka ricunga ri xile bulana mani kusikela kwini
3: avuxeni mama
1: avuxeni ri tula mani leyi
3: i ritora mamana

Ka 5 horas ni 13 minutos, mitiro ya Radio Mosambiki xitichi cha Nyambane, ndzimeni ya tisimu, ndzimeni ya ku va na wena ka mixuleyi ni ka zonhle leswi swi mahaku na u kuma mitirho ya Radio Mosambiki hi bungile hi leswo.

0: u ya Inyambane.
1: Mahungu ya provincia ya Inyambane mangambi ohar mindu masingi bungili hilo ku hakunani mishanya mutla hitivile titima haka kulu ma provincia ya Inyambane hi mishwela mishu yineni mishu ya kutala hematomu.

0: Hora ya umbere ya mtero hichi tswa lei hichi kela kukayona. Kota se hingala hakusuhani kukuhengele tela mahungu ya kusukela ntsinza ka mtero ya hinaka maputsu. Mahungu ya lumtikweni ni hangi ka matiku. Loko zita ku seto ora shatikweni ga Mosambiki chikatile chie kunene ufanele kukutiva liti mahaka kulumtikweni ni hangi ka matiku. Si uganya muncha. Siku gau tlanu ni mambiri ka hwiti ya pwita ushika lembe 2026 kambe mungana mwingisiti hi navela ku seta watch gifamba hitingela tinene hi ku Mosambiki hika seta ora hiswaleswi.
1: Radio Mosambiki inyambane.
0: Chikati cha ku hekutirisana ni xitichi cha ntsindza ka mitirho ya hina ka maputsu ku kuma mahungu ya lomutikweni ni handle ka matiko hi ku xivela a wingisitgnene

0: hika setora shini dzanove minutu shichikati makunu chaku hinga haku malongoloku wa mwanana tifanelu ta mwanana higona bulu ka siku legi ganyamuhla zwini leswi a fanele ku kumaha zwini leswi zwi fanele ku muvuna ni leswi a fanele ku akuvuna hi zwona a mwanana laha ka utomi legi wingiseti gine
1: Longoloko wa mwanana. Ajesu.

0: kume uchenji gotza kisanguvu kamza tsamba kuwa na mungana lisekayo kume kini na utaka hii uchenji legi. Kanile vita ateka shigabasha ina shu sangula kunga mabuli ya hina. La hitu wa itiwa kawa ngana ba hina kuhiti hiti fanel ta hina vanana zungu ni zukurume. Aye nse.
1: Mabulu ya hina.
2: Ahibulen.
3: Gichir mungana hila kashika washa inashwa sangula kunga mabulu ya hini. Hila hito ula shumetani itifanelu zungu ni vikurumetisu.

0: duili ka u change ka wana mungana wa kuvula ku xikoma moya xa wena lo ilongolo kwa hina vanana hili rimila xitsala radio Mosambiki. La nya mukhenga kumeka na hula hula xungetano hiti fanelo zwingu ni zwikurumeta zwa hina vanana lezwi aka xigava xa hina xo sangula xa mabuli ya hina kani lezwi hita teka xigava xa hina xo kumesa kunga mahlakanelo ya hina la hito kumeka na ihlakana hi gondzela tisimu zwithenga zwihutiso ni zwinwani zwinwani
1: vangana akusha.

0: Wena wapayo wa mina nzo kombela kukhamseliwa baba.
1: Zingambela kukhamseliwa.
0: Wena mama.
1: Zingambela kukhamseliwa.
0: Na wena papa.
1: Zingambela kukhamseliwa.
0: Na wena ntongwana.

0: Lokunzia utisaku hai ni kutama mabazilo mabazari. Kui kuya kuya huma makaya kukuni mabazari no. Ama bazari no vuyua. Idumbane. Bazari hoto. Ama bazari. Maya vuka ichiviti do mchilungwe ni zoku kamsela nchomo zitia. Na wabu shavisa mabazari java shavisi kwazi papaita. Wawa kuma na wakariwa binzi wa papai ima fijangu. Ama vinyu ima vinyu ma coca cola ma cerveja wa dumba nenge. Wa shavisa kona. Zinyi ama bazari ya hileke. Zikamsela kuhini zale. Zikombela kukamseliwa anzwe tivi papaya kwa. Ozi heta kwa la. Zinyingi za sele kupapa. Nukotu zikwenta lumti. Zwata famba inzima kukamseliwa. Tarutika kwa la wakaya kukamseliwa.
1: Zikombela kukamsiliwa karatu lito lam imbi hinoganiya kuye Albert Machavel karatu mingis. Unguli ni galongolo kunya sanana.
2: Papa hua, chak chak, dulemu.
1: Longolo kunya sanana.
3: Malito, sivulo, maonelu nya sanana, maungolago ga sanana.
4: Bomwebo, ser criança.
1: Longoloko nya sanana.
3: Malito, sivulo, maonelu nya sanana, maungolago ga sanana.

yepuri gati ya mabul, abenga bulan manga na watu, shingetana kufanelu ya etu sanana nisi urumez. Yepuri manga na watu, manga na kufanelu ya etu sanana. Manga na etu sanana nifanelu ya kuhebuli, ya kuhagani, ni kupasa zemi tume ya gaya, wadu ushu nipo mama ya watu, yamba shu nipo mama ya watu, nilikuwa tiku ina ugarajep kuku, kaya engi sewa mama ya watu isi manga gane. Manga na ulongolo kwa watu basi kawiri kumabul, kuhikati yagi, inapota kutagi nzimwana, wadu tatutisa longolo kwa watu. Hingoli ya hana.

ya puri gawanya tinga sema na sangu apa ngapapa ngana watu yina niwa yikozia kwa sema na sawu mkuuza kuparoji kwa zama kwa matapa mkuuza kwa zinyamba ni simu ni sibi masikozia kwa sema na sawu munga na wadi ukozia kwa yil kwa sema na sawu ku mene watu na kupaz munga na hingoa zaidi inzi manakuwa kuta kuchunga nyana idusegera migei.

0: Tamselo Nyamaganelelo.
1: Wingisinya ngolosa bunya kigaba kikinya tsamuselo nya maganelelo apuita kuta pima regerelo ni tsamuselo wa koninya kiswigani ya hulo lo kukitonga muhono kuta ungati tsamuselo nya higwenyo ga siba hukwane muto hira hilo kunya higwenyo so tsamuselo kinane na siti ava nuhunuhu olu inapo maonelo
2: higwenye kuhira hilo hilo embelu wa kupano unga girigirinya inku hongora wa hira nya higwenye Kigirano agupane jojo. Wohiranya jugwenye porque sho ungudziti kupana riponga girigirinya inta mash ongoro wa giranya jugwenye.
3: Igwenye. Igwenye kujya gutolage nani. Igwenyo jya gutolwa girinya go. E wakuruma muntu karate. Kwa apa nyalo mbaku girinya go in. Nyalo mbaku yisitumwe. For example ndasonga khumba. Nyawe yakinywa we ukinyi takumana kwa sho usungira khumba yango. Sho digira kunyagiwenye. Polisi kisitolwa kupana nyagiwenye. E ago imbi maganela ya lapani adigira de propósito já kugitsungu ya de propósito porque giligi mwe nyamba yala na porona agiri digigi porque teko muru makole sendo enda songa komba dongisa miga ala kinani bahongo basonga girengu yile e kuderete yakona majina ngo ya songa dikwarikele manera kulinya koma nyembe ni majima mbeki ne na ata sona muhunu kasidara maji kuga aya songa komba yiwenyu yo adigira kugiwenyu Kisoso
1: Bungi de Gas, who say Yahiga, Yingurana, Maurice Sengo, Aguli to the Lato
4: Uyra Wenye Yokuga Kabangi Zi Tukini Uranga Rule Ezigromiki to Kanibil, Yabel, Nugira Wenye Nipera Ulangan Zikin in Ezigromiki to the Bell, to the Getaway. Nyukuga kaba nyohongo wa banku nyeziki ni banku kakubidwi kusilati. Nyungu ziti, kenigina suona kiyoyi, nyabela, nyugira wenye. Nisimbi silingi siti ukini iki, nyugira nyeki wenye. Nyina kuziti ukini kiki, nyakarati. Agupani, indra huyarini kupimisa kumamba magirevu. Nyukuga kaba, nyungu ziti ukini mungu pata kuhunga mashka. Nyohongo nyabia muli nyabatu ya mangi nyamba na mashka, nyugira wenye. Porque ninguém ouve nada.
1: Mungu sinya alta ligação ou direi samuselo nya maganelelo apo inga tati samuselo nya higwenyo. Kala suma na itago.
0: Samuselo nya maganelelo. Njumba.
5: Urosuar, tu piano e guitarra.
6: Urandre, eu lukina kwa nzimu ya mani.
7: Nyakubeta muhunu ngora nyowo mukatepo yile dzinzimu dza tsapo dzinga nyihira nyikola musa
6: ukora muzika
7: nyakubeta ukurana nzimu
6: ya ujeni mukabele
7: ya nzimu ya ujeni mukabele kitonga
6: ade haraz andobare kana nyatonga
7: nyatonga enkantu ikakozi ukana
6: kana kanza ikana itonga
7: i jagadzana yele kayikozi ukana
6: ichangana japana gera ikarili
7: ina gera karili ina gera karili
6: komole haraz nyenye jikongoro nakaba
7: eta unzimu ye ikambe umunyanzi pajina dzangu ne ya batu bangu yigola
6: dangu yigongo
7: uzi ya nguzi
6: dangu ninga pokasi ujana mukaveri kuri tula Silvino Lambo

kuti na wengi zivara mzambiki vaya shibela kachua chika atengu ulimi la chupi kweni kuhimu kumbikisa mitumo ya atu ya kuelena nitsikudu wa damu huno da soto sete kajunyu wa didembe da dojmili vinti seji isoto nitsiku da ukolwa disi ukambi da kufana na ntinongono kota vanana tiwa atino wa shibela ndani kankama kota vanana batungu chichupi wa kuho diviki ndiviki Kuma tumelo watu kota nga wachi wamba ndani kanka wa mahungu wachini kwa watu kanyambani ngulime wachishupi machina guta mahungu. Inawa ishibeta yo nanongono kwa wana anasa naka kwa hidimu ngile tindando ya natoka ritiwa tino watichi uoneka mpela ndani ka inkama. Inawa kambe hidina ni kuwa himuninga. Tipe ntitina kukasi ni ditsi kudiwa adamu huno da soto. Mubangali tongu wapili uya nkundela ishimushuwela wangisuneni wa mitumo ya radi. Musambiki kadifiku diwa mpela hanyalo wakunga kuchininga kubwa tisa ngutungu wa kudidadwe bishop wa kilimane. Dichi dezi zumbani natu muna mpewa mchitilaya hamulosa ishimushuwela wangisuneni wa radi Musambiki. Hibela ngudi hora nduwa dandu madanyambane. Albertina Pashkwale dichi dezi.

0: Kamulo sa wengi sivara nisambiki katisikulo la muno da soto sete ka junyo wa dembeda 2026 nguka tamahungu ya hekuna wakatulo la muno isha musa takutsewa park nasional ya arkipelago kume wakatulo park nasional ya zinave shikansono kama bote kwa na mwenyambane kuwa kuchuhunguka shikaratu jinga chua chuone kama dembeda magama chipinda akuwa sehari siva Sichigo hetela titembwe ni kavatu kuhola kuni kukuwa kuchifa vatu kambe ngui mbiwa ya hombi ngutu. Makaiwa ya kuhunguka sikaratu siwa selana ni ntumuwa kuchimahwa wakui niko kuwe kwa tidaratu kasikuni kusihari sisi humi mwasi wa kuchifumwa kona situla mwa titembwe ni madoro wa parki nasional ya zinave Antonio Abakari. Ngeni angombata ukeneka masiko mawa kumachisi bila kuwa kuchuoneka ndima imwa yu ya kuwe niko sehari sisi visi chihuma mwa siwa kutufuwa kona situla mwa kachitungu. Kale kakona kuchuoneka takuwe niko sehari siwa sichihuma situla mwa titembweni siya basi chiguhekela kahumbi ngutu. Watu nubwa wana wachitinengatela kakuwa wesi daela maka isi nga hangu haka kunene. Kuna ni micha waya wa fishkari wako wachituma intumo wa kahumbi ngutu. Wakuwa kuhungutwa chikaratuchiwa ambewa wadaela seharisa chitinga atsewa park nasional ya zinave ya hunguka kakuchamusela kama doro wa park nasional ya zinave chikansono kama bote anga bubu ataka mitumo ya radu Musambiki. Konsi wa mabote kambe madoro wa chikani suchilewa au mbato kene kawa kuchuoneka kutakisa kawa mbengutu titi wa kuchimaho ngumajani mahorana mawa kumachimaho mitumo hambana hapana kukulisa chikani kisuchilewa kakuchamsela kalfa betu mazive chikani kisuni kama bote kuna ni majaha ama angingutu mawa kumachitibetela kandi maya tamabindu ya taudimi. Hambi kambe ni imbe ya niwe kuchinenga kuwe ni kuchika nisuni kama bote kuwa kuchikwela. Madoro wa chika nisuni kama bote alfabetu mazivi. Avide ya chibonga kahumbi ngutu ngutiti wa kuchima hongu maji hanu mahorana chika nisuchilewa muwa kanyambane. Kasiku ni kukuhungutu wa chikaratu chilewa chingachua chuhone kama siku ama ngama chipinda. Kwanza wama bote kambe kwa kuchuoneka kukwela kantengu watu humutu wako tichufuwa. Nguma kama kungu makochi maho ngu wafui akui ni kometi ningetetela kama kata bindu ya sihari. Ayo mahungu wa radu Musambiki nguli mila chichupi mambena mahungu hiku na wo. Macha musalata kuchika ni suwati makata sitinga. Chi wambata kuchina wajisimama akui ni ko. Chi ningali sima la humbe ngutu. Ngutiti ya lana ukasini kuwa kusiwoneki timakata kuwini kukusiteke tetelu si titomba tamafu kamiga kwa hambana hambana. Kambi kuwane kata kuwini kuhimuini mweyo kuleka kuwini kuheva ngumofa lokuwa dinao eva chiteka disakadi mwedo basi da makala isenga kutata mofa ngu makala nguko ola kwa shavisa kakuchamusela kavona. Loko ditikuni kuleka kuhiniko imova uwa uchiteka tinyanda ya natokari isinga kuhiniko kuwa titatwa mua movani nguko watu oheta sitinga nkusi gangela wala kumahati kuna ni kuhisa makala. Chef wa departamento ya mafloresha jidresa mprovincia desenvolvimento territorial mua iambiente mua yambane Armindu Ricardo abu watideka mitumo ya radu Musambiki. Achumba tokeni loku kuchonda kiswa milawiwa ingawai chuombwa ayu anawachi malwa ni mova wata langu makala hampi kutalangu tikuni. Anava achiningwa timulta ti tinawati chinshupa kahumbe kuhini kwa eva achitidiha. Kuleka kuhini kwa muhini mweyo elandisela titinga vati chuombwa ngumfumo taku loku udina ni mova teka disakadi mwelo basi na makala udimweyo. Anumuduwa mbidi mambidi muduwa raru masaka kambe. Aningu senu kwa tikuni kakula kukuza umahanku tata mova wote lili. Nguko eto uchiti maha ti dingana kuweniko ingabasi wala kuya shavisa. Konsili munisipali ya Dorobadanya mbani iwa ichi engetela mimova yona kasi kuweniko kuelelo angutu nzambwa kadi Dorobadiwa da kubasa kaose ama kuhumua Musambiki ti dinga ngutia kuwa kachua chikati kudibide kuchiwoneka kuwa kuchiwoneka makalu ama angengutu kuchiwa katelua nzambwa magai wakasi iwako ishi ninga kuwa idorobadisi mamadina nzambwa intengo wadu na mwaka 2030 dojo wa mitambori wa iwako idibia katelua makalu yako talangutu batu madona kuni kuchitsungushia weka nzambwa iwa kama sikuwema kumachitibila kuwa kuchuoneka titaku mitamburi iwa kutalaka yona iwa kasi ishitumiso mwa migangani kambi baho basi wachilandisela ndima ya kona. Nkulia na kasi ni mahungu konsele munisipali ya kona mwa nyambane kuwa Donald Vigidiwa hidi kata kumuno kushina kata kuvalitulwa mapala iku kulunguselwa staratu sisinga basi jigo hekelo donako kona ikampanya zero buraku. Makako wana ilani kuhuniko mapala yama kuhumuwa staratoni mbaya machivaletelo wakasuku ni kumimove zibilongo waka kunene kakuchamu sela ka president wa konsele munisipale ya dhoropa danyambane Benedito Giminu angabuata kamitumo ya Radio Mozambique.
1: Temos um parceiro que vem se juntar ao Conselho Municipal para podermos fazer o tapamento de todas as buracos na cidade de Cimento.
0: Na nindo nimwe yuwa anga ningela ka Conselho Municipal kuweniko ana valetela otsi mapala mutungutumwa di dropane kasukweni komi mova zibilangu haka kunene kahela kuona ndi pala nda dimwe rudidi humwa di dropane kambe ndoniwa watu ana kata kutuma doni zikidia.
1: Vão estar reabilitados sem compras. Agora, temos ainda a busca de financiamentos para executarmos, portanto, o projeto de requalificação dos drenos da cidade.
0: Que ainda vai caber nindo nem mais eu caso conheço a va a se valetela como o caso aí vai tu letela mas dreno o cocochuá mati corta a lamua de dropando ganha bande toca tela ve que colega conheço mas chuá mati mete aquela cutuli sua pane massive machi talela na moa dropane quando moa dropane caber caso chamusela ntangelo wa dropa diwa videa chomba toke ni kuna wakuchiva katelo wa mapave kastrato so hambana siwa kusichitumiswa kuhini kukutibila mimova mwa di dropani hambika ambi nukutibila batu wacha musede
1: a strada de Sinti Saúde Malé já está em curso a pavimentação por pave numa extensão de 250 metros
0: o projeto e 250 watt metro tino watishive katelo wa mapave sewa Sinti Saúde ya Malé ukalulewa sewa wakudikatulu kuhini kukutuma tishilingana kuhini kukua kudipavimenta duwe ntengwa uduna na mwaka kwa 250 wa metru kambe katina mbiko teka kachiwa chikatisho kata kuna wakuchive kwa mapaveka 250 watt metru
1: pavimentação estamos a falar de um projeto global de 12 milhões de meticais
0: kuna tumiswa 12 milhões de meticale kantumowa wako mbingutu kambe isi una wakuchikumba umbeni ukalu uwa kuna wakuchiwa katilo wa mapaveka kambe kuna mwadilu kwa nganyambana acha msede Benedito Giminu wakuchiwa
1: nós vamos usar para a reabilitação da estrada Machar.
0: Matuia Benedito Gmino, entangeli wa didropa da nyambane, achibubwata ngu kulungiselu wa starato sakona muwa didropane ka nyambane. Bima hungu ngulidi mila chishopi katisugurora muno da sete ka junyu wa dembeda 2026. Mahungu madi manzana ka bidu ya nkundela kakuma bala ni kumagonda Mashadu Junior ngene angadimichinini hina wana kampe mangwana di chide.
2: Mwengi side mahungu ya inyambani.

ifono watse wadza bala fi de de jekene uchini segela nan nakusegela ne loko uchini minula ha madala kona kuni mahala tobi hawe ani ni kumhala totsura ifono wadza bala kunguhina tsulaka makalani kulo witse wa nyarimi kuna ne onoro emiliu watangutse wa posho administrative de mukumbi nene aba idi embele wa hombe ngudu ndani kankama nongono kwa banana ino aishibela kota muno kusotho unoro yo emiliu ndizambe dantamu.

Oye, hoya ngana wakheta kambi longolo kwa tuma flora raj Mosambiki ngulimi la Chichopia hawaka chitishi cha dropa dayambani. Ilongolo kuwa waku kuchilo kusonto ukutisela kutaka ni kugondela ngutu. Kanlongolo kwa munu hinawe chibuata nguti fanelu nisi kurumetu savanana. Tumakatiwa hinawe chitimana kachigaba cha mabuli. Ikambi hinawe dinisigaba sisa inkama nukula ni masaka neli. Ingana na kugela tito kanlongolo kwa munu unawo chibangala tongunga na Krize Faustino. Kami chinman Jeremie Francisco unele titikrimi dikome. Ah, yeye ni kau change hinawe hitabela kachigaba cha tucho kete.

Widungu kwa uchenje kwa kuhina bela kajigawa cha tucho keta cha mabulu. Ahi ino wa shibulani wanga na watono wa chigeleken. Njicha ni watiziwa ngusikurumetu nitifanelu tawanana. Timakatu watakungu chulungu katu direitu ideverish da kriyansa.

0: Hello.
1: Hello.
0: Boda meno wa hombe.
1: Boda ni sozini ngunyari mi mahalambeni.
0: Kocha ni mahalambeni wa hombe.
1: Kurude kudu tutela ni misho.
0: Enta matusela yanga ose provincia. Asenu ni kwa nanyambani matusela di milo misho yuwa.
1: Yeah.
0: Ula kuhoka hai?
1: Niloho kwa yu chai chai, nidungula wanana wangu. Nihoka nyaribi vila mule nidungula wafana wangu, Delto, Edson. Chai chai nidungula Suzini, nidungula Olivia. Nidungula Viana, nidungula Belinha. Wote wa nyingi sako wakumbi wa chitita na wadungula.
0: Ujua shuwela kuchani?
1: Kupela kati vikida dinene.
0: Bon vin zimana hibongi de gambe, hiti hanyele.
1: Yeah. Nikudungula na nawo kuntumuni.
0: Hibongi de.

0: Nekunduka chinobaka nada tisingaho tulichigohunguto.
1: Leonisi Jose Makuluve disungukati ndingaverekwa tsewa mahalambeni chikansonganya rimi ngumili novisenji kwa rentai wotu.

0: Madambu.
1: Magambu.
2: Madambu.
0: Yamintango ya kutisa miri.
1: Yamintango ya kutisa miri.
2: Yamintango ya kutisa miri. Radio Msambiki dzongene katiko akufikisela nokondoko wa

mwenki setwa kuranzeka hamilosa hitlhela hi ku hoyahoyani ka longoloko lowu hi minihelaku matshangu ya mapalisana ya hombi ya khavelaka bola hi chimu cha matiku wotlhe ya lahasi ka gambu ka longoloko wa nyamutlha lowu nga lomandleni ka mina n'winyi wa gezi.

0: hilo silitishwa kutamahungu la radio Musambiki. Na kwe mahungu lawa hitutamanzisa uskatuza vipi idua zoraj. Kangalo ungu kwa kungalungu mfumu na utiveka kota azarda verde ukarim uzamatingela taku valeta misinya leyi taku na itemeliwa imunu lezo kase mama hatiri wata utseve hambe ni ulavati hunyi lomulugumu seni la bimbi itavita amba kambe ka usiku genya musa hila mafamili na ku nikukungili waka kumi gama lembe ya kumbi waka kawawate drama utiweka kukota bimbe na umahatiru lugu jisiru genya soro kambe kwa nakatiru lugu wanava ukumbisa kum vafamba matiku ni matiku hange ka di provincia tatiku gaina ga Musambiki letitika kutama hungu kota hiulile ko tamanzisa luku kufili 2 horas mina armindu masinuzo mina rufina mga wikarima lukisara.
1: Maria, wa zitiva lezo kwa anga kona angani fanelu ya kukombela amali kutani kufambelana na wena tamasangu kasikuwa kuvuna kutani kumahaushinji?
2: Hijona, João, hambi loko hemutiru ukari, murangeli, lezo, ajulaveki. Aulekile limahala nukukambe kumayo kava nilavaya mangani mahanyele alehansi.
1: Loko ukara kombela amali kutani azokara hambukambe nukufambela na masangu kasi aku kuvuna. Unga vumele akuriha mali ni kunga nyikele muzimba wa wena.
2: Lisine, loko maheka lejo, uleta na unga chavi hikutirisa li rimila wena hika linya verdi 1458. Hima ila lego, hitavikela wonke.
1: Unga hafona kambi hii linya verdi itiveka aku hii 1458 kasa kutiva tinyingi hambu kambi ni kukuma akuseketelwa. Loko azofana nilezo zuku mahekele.
2: Hambi kudilela loko jona kwa ajokara jifambi kwazi. Agisiga wena gini lisima.
3: Anga kona fanele kwa kukombela mali hambita masangu kasa kukuvuna. Uleta.
1: Fonela ashayu ya 1458. Uleta. Anga kona atutivisa kuhimana anga fona. Ifanelu ya wena.
0: La madoteni ilongoloko wala radio Musambiki msuru provincial ya Nyambane
4: hambi hito tifone te hula wala kwa hatona nyamudla anhonze nanze sana vambeta weti na angala kutiva ku kasi anze sana ya mina ila kuhini o kutani anhonze ya mina ilo mkuhini wakuti weti timbiri majitifone vanato vachela mafura ilo mkafone majaku ula wala nisha kagaku za mutanza
5: hinawo hinawa hondu wakona aishi koti kufushelana. Wawana ku akaya kamhina. Umbeta malembe hami malembe mambiri na ungoso ya wafushela. Utakurumetisa kuyini wana na wawena. Aya ya wafushela.
0: Lama dutini, ilongolo ku wawena ukumaku kausiku ga wazina ni wazina. Hikala hipinda ni usiku ga mulongisu.
6: Leka ya kaju ala ilueko atakula uko mwanini atakuma zipunya dana zipunya ni mabohela kutani kata mwanina ni mabohela azipulila nati nako pula uwe na unga wahombe unga boha mabohela ya maneno ukuzi hikuvumala nicho maheku lukuzuo kota kukurelelo ya nalo mumisaveni unga uneki
4: kunene nene kuteka kavana na lahakaya fana kuwa kuwa gonzisa ahikuwa tse wa ata gonza leruweni hikuwa lebe toa gonza leruweni hila takikula lebe mzilaba kuwana lahakaya kasino kuwana mgonza mzineni lahakaya lego afamba leruweni hata lebe madala nga zilabi ni
0: lama doteni ilongoloku uwa wena. Kamweno ushuba kukushaba asimetu, tisimbe tama varau, titambu tama geze alu mungwini, tisanita, ama lavatora, matangi yo chalamati. Nizu mwani zigozo za kaina lei nene, unga hakarateki, yana zoleze aferaje imanguela. Aferaje imanguela, wazikota kuikuma, la bazarini gama furaira, zingunila bazarini gajilo, lomodrupe ni gainyambane. Le ajangamu. Tutuma zwelezo wiyala bazari ni gagiwa.
4: na firanje manguela yala bazari ngegiwa ajangamu hilaha ukumako achitalero lakubiwa kuzitini zvinene zvatipimu leti utilavako firanje manguela ama kevya hina hilawa 87 3 87 58 9 unanile ya 84 24 67 58 9. Ferage Manguela, uikuma lomdoropeni, Ganyambane.
7: Mama, mina ndzi landzela vilayelo vya wena xa xikadi. Kami nyamukhe wa ndzi juja mapimo. An'wana wa mina Manuelito ku nga zukulwana wa wena, a ni ku bululeka. Kambe wu la ndzi munyiketele ya mati ni tisumu. Ina swi nga ta mu engetela ku bululeka?
8: Ahihi n'wananga, leswi hi swoswi ta hakela swi mu khulula.
7: Mama lejo
8: nga ku zwa hava kana leswa lisima ngovu leri loko a nwana na hino ku hudela i luza mati mirini wako ikwala a ha karereka makun loko u munyika ngovu zwo hluluka u valeta mati la maluzika ku mirini wako
7: ndzi bongile mama makuni zwini ndzi fanela ku munyika hiku khandza kanye
8: aka vana vangani tlhano wa tihweti ni yimwe kutani ku hundza ku fana maleti wa mina u fanele ku munyika mafi ya veleni mati ya ku viliselwa kutani mati ya koloma a sopa ni mbulo wa xipitali ku nga mixtura
7: hi swona loko Manuelita a nga hena tlhano wa tihweti ni yin'we ke
8: u wa fanele ku munyika mafi ya veleni ntsena hi ku khandza kanye u hatla famba yena na xipitali kutani kamba supa vutomi ka vanhu mugangeni a nga haxenti komunitari
7: hi swona mama ndzi bongile ndzi ta simamisa ku landzela swilayelo swa wena
8: oh kunene n'wananga ndzi tsakela ku azukulwana wa mina Manuelita vini vutomi ginene
7: ndzi endzi ya munyika sopa ya matsawu yo patsana ni mihandzu na ndzi tilongisela ku ya xipitali
8: oh loko ka mina ku dzundzeka ina yi kona ya ku ndzi nga danjanyana
7: mama yi kona
9: Akuhudela kada ya vanana, kalinezu katiriwa himistura, makininu ya ziku, ni kukakokiluka. Avanana vatsongwana wakala kukhanu watu wetu ni ingwe, wafanele kwa nguisi wa mafi ya veli zu katroka nzakanya na vahaka vaisi wa chipitali kasiku ya tiriwa.
10: Vinti marajni 16 minutos. Abili manjas. Olá, vamos ver se tu sunga aqui.

Bungili Gorwane, e lissimo lia kuwulawula hi leti ti fambelanaku ni makungu ya mun'we ni mun'wani. Hi ka xikhati leti lexi ta zwa Mr. Dile loko a ri ta ku Makonde.